0: Ogoro ni ye ba ko pe.
1: Come on.
2: Isha
3: 104.5. Emoji.
4: Eho!
5: Ane yebeko Facebook uba Facebook wa yeba beko Facebook ubehunu jamu wanu ma chasona ubehunu uba TikTok wa ai eja manso mayi mi pakwende eja we need to be fala afena me befo we see no eti see ni die edika mi yusu old dada na kasana echire no mesamba ofornu yeba betwa kosa fina onu ma sha no ase ehohoru yeba betwentwene ye hu na ane asam no ye nyina kasa yase yinyina eye oba nko anate awoni nkola enati una hwe omu una hwe fie uye bema osubia na oyede firi wunchai nko na wo osu nko na hwe nkoda no ese mino kaseya woni ati sankra na deda mebua somo deda okay ese ba Facebook kwa ani ese producer ediatum ndi se abala our Facebook may enyum na firim o de Facebook reja ye monnyum na o timay enyum na firim ene ye kasa ya na ba bedwundwire ho yes ya na ba bedwundwire ho on we see biscuit enu na papa bi afre e de be last week eno ye ayine ma me na papa no the number no mentimi anyai no kan ye biscuit en kura ni biscuit yebe ko skun kwade be ko skui school fees masa me kwa na no me sibiti kwa ye me ya na me nye eje sin go do sa esro ho afi ko chike go do something hey sana papa no e ka you know na ya de ketua hey producer na ka se ka wi su sa side we se se ma baba ti ase nda de na akom jisi an se happy kamu yeme pra ai pana akwakoti honum no ntifu fanche me producer isa ka wiju camera we say na sa to kura beda ho awofu no adita ma make sa ti sisi e bi school e bibie na otwetwa mu e future nyam boa eko no na dudu na ba bibie adani ti paye wo ye danya school fees na ba bekan ebi on ma wona bibia wotie no ubeyi uba ko school fufuro o de bi ko wan fana ko school fufuro ani bi ho no no e school fees ne papa isi ya no skanasa akona ne school be ko no ye be yiri na be ji school fees skasu ni ho sikeni ho ana de ya ne se akona ne tuti fie no ye be obubisa se ana ne wan ko school wan kuskan wan kusku ai me papa su onye school fees mame me mame su onye school de kwa kutu school fees ana isi ase ma akonya ma akra ne ko baako na otwe baako na otwe mienu a okko baako mienu a hunu se okko baako mienu no ne nese yin wan man kutu e be pam na mna kofie etibi ade akra akra na e ko de ko o meba school why o de ko meba school na o de akasa a kire no obekko na a kire wote miko ho afo ko wa one master na kasa kakra na ka chese okio ye resi e bie nti o de ma mema be na wo twese na wo twemie nu e bie na akra ne ye baako e bie na nye mie nu bie mie nsa enan nu etibu ho no ma etile bi ho no ma awododo na eye na so edu sabre school fee sabre na na wo je se edoso a na hu asotro no ti se e din pa tui sa tui sa eting eti mesre ese wedie eye yan kasa yen awofu onu ene ye kasa ye befa ye mwakwe ese woni ati da wote u nina ana ya jwenjwene na adye gwereko yankurani niti ni ebre yankurani niti ni hini ebre mwadafu kwa kwa pia otu ya bechane ka card be che no se nkola ni tira me be ti sa nkola ni be di kan transfer ka ni to mu ni kan transfer mu mu tira me bre oni ti na ye bre mu de ya na edru ba bia oba bia wonu ma wo ni kunu ana waso mu wakojoin ekuo odun akok tukuo bim ana eku aba yi mpomase fo ma eku yi bi ana ogie kwa na na ne ebekwa yi wi meme de kwa yi wi ne na otwe ebekwa yi wi ne na otwe mie ebekwa yi wi na otwe mie ebekwa yi wi eti ekwa yi wi kwa yi wi kwa yi wi kwa yi wi se no netwa twa so eti yen twantuma ye twantuma e unu se oba bi kosku ntuma watwa gu won ma ntuma gu won ma wapa wa achise gu ho ah na watwe bia no wo de odba kwa yi ne bi won ma bu fra de kwa yi ba kumi na untimi mfira biem eti o ana ye ye first antuma ye e se wo ye in the special eti bi twantuma foforo ni abo ya bo bo foforo e de amawo abra wo unu pefe se wo ba bi kosku school fees e ba be na drinking ah producer you should come away come me dey we need a show my betting na to grab da ho no you should mame so abun pefe se oba be kosku ako join ku kesiye so mame ti ase ana papa na ti ase nti se bi o free mu a de ba be o so aria man pasa dia man nti abun pefe se wi awo wi so no enya de da fom uni pefe eti de bia okopopo sengwi na wo bosengwi ana moko no soa ko amu ko no eye sika bi eye jimu no obese tue dus wo tue dus so na meche no enna fom bi kase da fom twa yo ninu kun kraatie no oba ne be ma kraatie no ɔno kora no ɛnyɛ ade ɛda fo mu ne bia wo nko asɛn mada me wonim sɛ meko ma maa mekasa ma maa ade a ɛbɛboa ma mmaa ɛyi no wonim sɛ no na meyɛ ne ma mu bɛt ade bi nso no ma yɛsɛ ɛtia wo so naaso sɛ susufo wo hyehyɛhyɛ kuo ɛkua kɛseɛ mu susu ɛmɛma kora ɛtwe fa yɛ buo mɛma come is there because we come up here a Roman kofo at the end apart is a part of a betro kofom tree betro iti akon no so die no okotu ya me check school message ne kwa e kwaorum no na ehok school fees enya de ketwa na we say to one me o ye den ya me gasa me kofan to mogwi me kofun to mogwi me koton to mogwi me koyi we say akranda achi ni hiame nana mikrofo bi me de toba ku bi kwa ye be me sa se 9 ye ba ku ya eh odie ntoba me de we fra che o mo mu we fra che ta na we ya kwa bi ai no se no a e san tuma na mi fra ye no ai san tuma na mi fra ne enye ntuma ketu ntuma na so efe aso so we fra che ti o gi se mi ku di no omo na chi na sika meti da ku tu an ba ni school fees no me fa ko ton tuma me bua abra twa nso ku ono no enye ntuma megen ntuma emu oduro aye kaman me ko ton ntuma fufuru megum dabi ye die hie wie asana de fata odi ko digu ko fufu ko digu wan ko fu achi ko digu nkro fu achi ana ade no unim pefe sa de na wo yen ukoye ukwajidin ewa bontin abese de mababesu ko ji din won bontin ma be se de ma babisu fina comedy fina be from ja na unya 26 mame unya 56 mame nipa ne ene unya bi ma ne e china no e said bi asa ma e tell bi hu ko pe e bi kwa ne nyi sika na be po hu ko kra onfa ko no hon fa ko no kra aden cha obo from ya be piska be piska ebi kwa ne nyi sika na akope wu nyi sika na akope ebi asem bi na aka kye no but enem se o ka kye se o ma sika 20 ba ko wo de ma 20 series mi nu o sa de ama e to so mi esa no o so sa be pibi mu o fa ma wo e ti hu se o kola na o ba na je na ba na da ho si ana o ti wo nem na se o ti mi na no ne hu da chi hia wo antum etwa na fe dia dɔso odo ko bop emabi ei ebi emabi o mo to mo ase o ɛmɛ bi tɔ mo ho ase o ɔno sika no obedi akɔkɔdie no ɛbi busu mi sika o ɔtena dwuma mu busu mi ɔtena se busu mi ɛyɛ dwuma busu mi sɛ sika no ɛna wɔyi a wɔde kɔakɔyi abɛyɛ su os wo deɛ na wɔatena seɛ no aburo ne deɛ no so ɛti ɛmfa ho nkɔtoto wo bi hwɛ kuro no a ɛwɔ mu no wɔn mu ani ana hɔ ɛn anhwɛ yɛmɛ yi a wobɛdi nnipa bi akyi afei bɛwi aseɛ no wo woanhwɛ a wobɛhyɛ ho akɔmfo wobɛku ho ɛbia sukuu ntoma no akugu sesie a no deɛ ɔtɔ ne ne ɔka sɛ wokɔtɔn a wokɔtɔn saa ntoma no a sika ade tɔe no wonya ne saa nti yɛbɛtɔ ne falaa yɛbɛtɔ ne falaa because saa ntoma no gu hɔ no ebi a mɛfa ne sɛ wotɔ ntoma no 2 cedis ɛnɛ woka sɛ wokɔtɔn saa ntoma no a wokɔ a yɛnka sɛ mma 2 cedis na wo wobɛka se sɛ medeɛ ntoma de binya dɛ wode mɛma 1 cedi mɛma 1 cedi wo su nim sɛ ntoma no a wɔtɔtɔ no 2 cedis yɛbia sukuul ɛsɛi ahokyɛ ne heat no aba heat aba but wo so deɛ wodwene ekuo no ɛnɛ yɛbɛkɔ ha ɛnɛ ɔno kora hɔ noma no ɔna ɛkyerɛkyerɛ baabi ayie n yɛbɛkɔ ayie yɛbɛkɔ ɛsɛi yɛbɛkɔ ha yɛbɛkɔ ha ɛnɛ wokɔ ayie na w'ani nyɛ den a woti mɔ 100 cedis nti mu 200 cedis yɛ ne ɛden deɛ kɔ a ɛtumi deɛ neɛden fam ne abɔ 200 ne abɔ 100 ne deɛ fam kɔ sɛ nsabɔde no a wakɔduru 1000 2000 3000 4000 5000 10000 ɛna saa nsabɔde wakɔduru ɛno ayi a mekɔyɛ a na ɛ maame bi na ɔtɔn nam wɔ ɛyɔne stadium akyerɛ hɔ nom na sɛ memekasa no wɔte sɛ mekasa no anyinaa hɔ because they are say hey aye we dey scab you but you say na kasa hey insani e bona kese kese kese sing dipa ne moka na me come tribe say say we tie nyina wo check his what here how for bo we see dipa ne moka wo moka adetia insani bo jeno suso obu on makona yi a omu court on me beko yi a e bi ajaja 20 cities bi ɛnɛ kɔ sɛ de sɛ 20 ɛnɛ ne ɛkuroma no ɛsɛ abɔdeɛ 20 ne 10 ne 50 bi ɛbɛtumi akɔ na akɔ ayie bi wɔnom akɔ wɔnom a wokɔ bɔ nsa kora fafɛ ne Ghana kora wofɛle wobɔ nsa fafɛ ne Ghana wofɛle wontumi mmɔ tade kora wofɛle sesɛ de mode nsa abɔdeɛ no adwa ne akɔduro no ɛnam 2000 3000 4000 3000 5000 ɛna ɛnam wopɛ yɛ sɛi adwuma no wonya no sika sɛ na adwuma no woyɛ no sika sɛ ne firi mu ba nti mfoɔ mbɔ toto nkurɔfoɔ bi ekuokuo bi ma ɛyɛ ana kuokuo no a bɔsi aka kyerɛ no wonya yi a anso nya asɛm a ɔyɛ deɛ de bɛma woɔ ɛmɛma sika bɛ sɛ ne abɔ sika no bum ne aka kyerɛ wo ɛti wotee sɛ sika bum ne saa no na yɛ wo de ɛne ɛyɛ ɛne mamfa mo nkɔhyɛ mu na wo refi sɛ wobɛkɔ nkurɔfoɔ so deɛ ana wokɔ yɛbɛyɛ ma no a woankɔ kotua ma bɛyere wabɛgye ɛde tu maame te ase wokɔ maame kwane ne nkasa wobapa kwane ne nkasa ɛti wopɛ sɛ wobapa wu anaa maame no wu ne kɛsɛ ma bɛyɛ sika no ayɛ ayɛ deɛ ne bɛyɛ ma woɔ ne kɛsɛ ma bɛyɛ wɔ adɔyɛ ne kɛsɛ yɛbɛgyina dwom kerere tenerenerenerenerenerenerenerenerenerenerenerenerenerenerenerenerenerenerenerenerenerenerenerenerenerenerenerenerenerenerenerenerenerenerenerenerenerenerenerenerenerenerenerenerenerenerenerenerenerenerenerenerenerenerenerenerenerenerenerenerenerenerenerenerenerenerenerenerenerenerenerenerenerenerenerenerenerenerenerenerenerenerenerenerenerenerenerenerenerenerenerenerenerenerenerenerenerenerenerenerenerenerenerenerenerenerenerenerenerenerenerenerenerenerenerenerenerenerenerenerenerenerenerenerenerenerenerenerenerenerenerenerenerenerenerenerenerenerenerenerenerenerenerenerenerenerenerenerenerenerenerenerenerenerenerenerenerenerenerenerenerenerenerenerenerenerenerenerenerenerenerenerenerenerenerenerenerenerenerenerenerenerenerenerenerenerenerenerenerenereneren nu de ba be yew show enu ti be ko beto wura fi se oba ni school fees no e da won mo twen o oba ni school fees da ho twen tru baby ya ye ma ya kase ya nti ye mo aye hu me ne mechanic to bi na gu asu takra bi ye mo aye hu enyi mo adwene sa ade no a otin se tetetra enku je ta yie o sin tetetri enchete ko itete yie omra kakra na wo ho na mpo wo die ne ho pan kakra na ne kakra kakra na fa hwe okoda no ono no dachi enko ye show wo abontin na madam misu me me ba yes one ma me me din to akasere beba
1: me fra ne kama na me de aba ne me hwemi me botom sika hyem botom a ana me de bebon san ne de ama ha me bibi de ama wo ana ne babe ye me kase me da fu ya me ne na mo aba awabon san ba yi 2000 and na 10000 ti awabo se etimi ko yi me nkonya san fa ma
5: kos ade cha madafo bi de kase enkola ofi ombedidi ade ya se enkola ofi na komodi wo mu akola bi enche de papa whisker ne mama whisker meboa wa uti meboa ne mama whisker ne papa whisker enkola bi ya enim cha na de o de ne de wo de ba ko yesu wa yi ase me front makase ba ko to lazy eh we de se delays ne ko yi we de to say you are special pa e se delays e so iframa ye hu ye fe no bia ntwi nanim nya ne kama ene nim no mutwi manim na na mame bia mu se twi nanim yim kra ahye me se omunim se sie no ni atete dru bam bam bam bam bia ta nanim na so se nyame amwa no kwishara ko bam wa wa se wa taade mu o de kama tele pe wa se no ogu anim ase sana ga ba ko be majuma ma oba ehu mia ei ejama nso ei na wei oba bam me atale ehye me se na nanim no akoda ko tele mu e kwa he wo wo wo ma hono wa wo ma hono mo mukoya wum sai yin nanim na akose batade mu kose batade mu eti ye ya titie ya bo yanim ye kwa ni kama mesra o menua ba medofu eh mesra en fa hun kase medimu kotu amani bim medimu kwa shankrofobia omude omuwo bim no mekwa kwa de omuye ni bi tapi mesau pi en kwa ni bie school on san kwa ni bie school e bia bie na wotwetwe amu ni a kyna ene kyerechi omuso ebeko eh ombeko school school fees ah school fees ala dawo minya medofu jumedi ye frem menti en kwa dani nti na yebre kwa dani nti na yebre mesro yimebon ma yitwa so on sanye manye mabia ehun hia bi by force ku on betima ba be kan che o wonder for betima be kan che o be kan some de no be kan che o wo ku die chiri na utu ya be ba kum yenu miensa nan a afu bi te wi a wo utu se se wu jaye a unu se osika hye agu etie se force wa na okwo na kwa jeje so muye he e krokese mutra e beto pressure ama obi transa ye komase ma meno meno mina kurei ma meno mina mokuru ma mina musika e we sei e be ko we ne kwa ko esi e buon ma obeya ayesa mu abontin obekwa edemu osu obeje hu din din din din din din din din din din eh obekwa hu nu osu me de debit ma ka chiro onyame hu yemobo no nom ye no timi hwo on ka hu enkra ne bebie school ne fa enkra ne hye nyame nsa so mo bebie school mo bekoi ebi nkofa esai bia ema ewa me da sipi we di de jaman so ogoro ogoro ne ba kopɛ mamu akwanya 03220 835 81 03220 835 83 ane ye bibie sku ikmasi ye fo ye nkwa kwishye adie ni mu din din din enyi no ho fa nkwishye ohono mu enyi no ho fa nkwishye enko fa sem kase bia emre ohano mu e ba si ha

0: Bra mo to follow Ghanaian se mom nyina ha o ya samo wa kwa baba adom 106.3.94.7 sentiment temunie enhyira 104.5 kasa fidie wa hania duo no so mamunie monone yegna ne aka bom super weekend news wa ne ba be kenkan de ma wei e kwasia da wiade shishishi e ne ade bra wo se ya ya di bra wo se ya akenka fo no e ye two men contractors one man one woman nana ade mununkumene
1: se wa prempe
0: in short and some of the edi mu akotena bi ni se ye be kwa ye e kenya se number 1 nana mu won patem won ndey e wo su kire mu se new month fo nyiri wa hu onem puntujuma won probi ngum patem wo mu se mu ha wo betie
1: wo kopie mu e wa gasentral so so a omanfo ho no mu se wa ma bible so me miensa se wonyi yi monka akese wo ho se de be ye nsuo to a enyiri emfa wo mu
0: Yabakwa tabubu ni nimpotamu eni ya DVLA eja wasi daimunu chayin ati ya nuwa wabudibabu wapa ama eni ya eja wanjume diya wodie akwa wano wano
1: na wa atabubu honoma oma hiyo honoma edi ato eticha fonyi na eni muse wa mwwe sasa diye wiasi edu na mwudi abefo kwa so ebe ye niema wansuya abefo niema ni wajuma no enko ye
0: and some ni doso paani ya dinam ya bwane bade ya chichiriwe ya ese gana mwwe besanim diye guwa diya mau wei efa adum asempa finishira 104.5 kasa fidie wa hania duo no so mamu ne mono ne na kese na sie no he na sie no ha ye famba DBS for madawru mo e na kase e be kinka dia mampa cho rufin sheet papa wa mo na kofa dia bankonkwanche nkoto ya anom de no e pa na wonya e ye DBS for de ni bi pa correct one ya 10% discount e sign e tatua no kese e ba bia wu kala bia type bia size bia ye twa mo correct we a life and qualify Life and Qualify. Nebi bia aya kama adi hamam. Facebook, YouTube ya dem. Joel Adawru wachu ya tum. Joshua Kwame kule num. Ene ni dofu ya eti wa papebi. Wiyai wamuna ebo ya chidom. Adina umetiko. Miye nus. Na akinkafu anum. Eya two men contractors. One man, one woman. Nana ade mununkumene.
1: Sewa prempe.
0: In short. Yanko ya nimna na yanshasi ya. Na yanko ya nim kakra. Yashasia edi ya free half mantem na asutifi nof abatron pass yo so enam do kwai kenya se number 1 nananom wa ho ne wade adesrede ekwo edi ama eya new mount gold Ghana se and when mu ya puntujuma ya free ni puntujuma wo ma pru bi pa ngumpotem wo wokiremu se new mount fo ba mpotem wo wanya finhye makoma akoma ko aduo nu puntujuma no gogusu a wo ye ne kakra kra na eso no e ba ko mienu miese bi wo mu a sabia buru sabia kronto e won shedan fo ni nko ho kanka akwantempoa wodo adeda mpotem wo eye kenya ase number 1 kenya ase number 2 ntotro so jedu ene ne mpotem inner lens ne de nukure ni nanu kiremu se enyanyanyanyanya ne senti wo de adesrede e kwa ma new mount gold Ghana fo se ne munya e hono de adabra ka wonhwema wo mo na ne kura kura mu emabu na gu mpotem wo se biaburu se biakro ntododo na anya dwuma nti e won piepio mu hye baabi se na baye a eja mabu na ni nyuma ye wo mpotem wo eso betimi ate ye
2: Sirewo mu bebre se yankura ano bebre mudu omu suya juma omu befi ya mumu fre omu yese ni mwantu se nada oma omu mfankura ano omu nye juma yese musa biye pete fofro eden ya nipa na mbefa omu yese omu bebre omu mfaye omu afe entemu rosu na ya nu omu di mwa nko mwono omu kese omu beyama ya nte hofi yese ni mwantu se ne ya nye akwa nye idie ya faso ni akachiro omu se omu meyama ya in na nananom ani kuroma nyina ate ase omumra meye entamu kwan ni nyina makinye ni mont awodapa yesere omu se adwuma dua omudie no yesere nkwatenten dimo awomu na se adwuma na omu ye na ebekoso na da bi omu kwa omanya gold ni bi ayi no ma adwune kanyasfo ho yesere omu bebre
0: enti panyina ye tin nkan wono aye kwonti hene ewo kenya se number 1 na ya obuodum edade adesrede kwa ma eye new month for se nwe nimu ya wonye bibi ema wo mo na panipa wo no ene tonkra edema new month eye samuel osei na ni adom kase kasa ye

0: Ewe, ebusuafo ya mama tena sibi yo yeda mwase se mubusuwa etwe yen. Insha FM ana mwason eguso enyumri mwani ya ekuru yi. Ya ekrado, ebrason se yade nsemkesie, yade esum mw. Bebia mwubia na mapamfo atenase, osofudia. Bebia ubia na enyumri ya mwajo, enyumisa ya janadom. Mwuhunye papa apa. Akura jike eufi hasi yi. Sana oredwa amankuo ono soso ewa ha oredwa na no biusa amasement ma nyina no me se ndeji so no a nse na wahini ni we nya ni nam se ndeji ono a minti minchire oredwa na na bitima chire seba abaso na wakoye si no amba ya bani o se ebia ede akonkon o kakra ndi oredwa no waha ha no no abi ya no edi amamo yo amija fo mamu nyina tenase
1: ya ura ohene
0: akura na ho ye
1: e wodu me ye pa
0: de janas
1: ya dia na usi
0: afi na so aje so
1: ese me nya no nko benkro sa se maba ko kan wi ansa
0: se ba ko jiso wi
1: Mwisa ono kasana.
0: Dede na unhuzi wano ubidi kaa kasana sana.
1: So, ona ipini o kasana yese mwisa metumbu wa sitini. Ako si,
0: So, unhu ye diye?
1: Aje kurame. Unhu dasu ye. Unhu ye. Unhu ye.
0: Okay.
1: Na mikai tiefo se, ene ya kamfo nebu ono, ene ya dehuno. Ochina ye nchijuo. Ochina ye nchijuo. Na ochwe sene, eye, fojo. Ena ochinachi eye brother ni ye fobina tia akatwe se na ye fojo ena ne kwasi o na otwe se kyena
2: aha
1: me se ochina eye ene ochina enchijuo enti ochina na otwe nso ye fojo na e brother be eye fobina enti akamfo mo amotie mi ne mo kye nso
0: okay yo eye afi yan kwa ye nimu ai na yentoaso mfa emfiri ho na otwese ne ye baaye no ye bobo nsem ne bi so ne nenso so ebi wo ho a ye de eba abesom odu aye nhwe de ne e wo ho do bi
1: na otwese ne de no agosi na otwene ne de kae ne ka se dan ne kuna e ka se kuna ya mani a wo ye de pam sunsun ene sasa efiri oba ne kuna wo ho se be ya sunsun sasa enni oba na chi efie pii akamfo se e ma na sunsun mo ha enti e ma titru ene ye omuye kuna be ma ekranfo ene ye kanu be ma de fenu be ma ekranfo oba de fenu okunafo ti mu chenu so
0: de fere be ma sei
1: be ma ekranfo
0: ye de be ma dikan
1: e be ma dikan oba de enje enka oba ekranfo oba de se wo ye kunafo enti mu chenu so enti kura ni nyina na wo ye titru de mema yeye ka mmam de nka oba be manye kuna se yeye aye awadu donti nti oba ene ye kuna fo mwe nso esa ka sa manye dudu manye bebre na oye no kuna mu tete wono oye no ti se kemu ba akope bobo bebre so ye ka se ba kuni se se ukunu wu a no aye ho ade a echechire tuduro ene safo ade boss ene ne kuna do so no afe ya mausu ada ifunda we mausu uku ifunanim na we bata osu kanfun yina ye afe ya ma obi anchia wo nsem na mse wo ye kwani nti adua udidi enso a udidi prenko pe dako ensa na obenom udwa mprensa udwa nso oba pene gya wo nchen ana oda nso wo nai ya oda
0: made nti na obe da na na obe da da su mu no obe oda no no ko dai ya na
1: obi ana okunu aba
0: na de ne na na ye dai me ma ni be ma nhie mu ni nyina na obe dai ya
1: ko si ye de ne ti da ya ni da no
0: o si
1: ye mpa info de ya ni da no
0: ni bi ana okay ye fan se me si wada ana jo obi da obi nim de se obi nim junku a ade e be chi so o dan utimi se bia me di mani kire me dan no empa no dan na e ben me no ho na me di mani kire ye dan ni nche mu no
1: chemu
0: no so utimi koda dan ho o mpa no utimi koda dan ho nibi a me da na me da mpa me ko da dan no nso ade e beche no ibo okura mpa ade e beche na uti kura hwa anafo ubiti me prea wono kura wo hu eh nti se yesi wo mo na ye mo na ye na da su mo ada na wa nani wa twen mu at e da dan no ana
1: e nti ye mo ba peni dan che no
0: to ma panyin no no oba panyin ne fam da na ye ndia
1: wona
0: oba panyin ndia wona
1: da panyin da nche na fe ba man pa bo da kwa no ho
0: no oba panyin wona
1: eh se ba ya ba ukunda da
2: no
0: to ba panyin zo no so da wo
1: ukunda da no e meto mo na na dwono
0: ah wo ho sa sama na ba beda
1: akan fo gidi ai gi ba kun
2: e se ba man wuya na oba wuya na fe ne ya ya tamfo
0: eh se ya beda ne ho atamfo
1: eh ne ka ho bio no se ba man na wuo no ye kwese no a obesun akukuo na abo mienu dem na odi funanim udu kotia na wada woni ato aboba no ba kwa twena de ba kwa befie na na di ntitimu anu ye kan se ye ya ye ni wiya ade akia na ido be ko ba bia esie emu na afi ye kan bi se dan mfunsuo anybody nsunse bene dantem ye kan se mfunsuo ni bro for friend mistake and for so ni se medidi e yese bi me tun su agu mani na ho so mni ohwe ko bu bi so and dem am for so a mistake and dem bo apaye ade mani na ho nma aye no enye am for so na boni de me am ho se pemen a okwe wo twam na ma hwe su agu so de me am ni tuase wo na twam hwe wo si mai boni nti for so ni de woni na ho omo apa na boni de wo a hyeda na waye nti de na waye mfunso nti ye mfunso ne obone ye sa kan se mpani si odwan a obesi fo no ye todo e ka se todo no chese odwan wo mfu abeben enye odwan kwa ye todo to dan so mama bi wo on ye todo ko si enwi kra oni bi
0: onu mi oni bi
1: enwi ayasi mi oni bi
0: moto mi
1: oni bi
0: ene tri ho e
1: a tri ho de ko si
0: tri ho de obetuma nya bi
1: ana fe bi manso so so bi wa to do bible wa sabi omuni sa omuni nufo wa to do
0: oni nufo
1: en wa e bare think about it and get think I fresh ka won ndo to so sa na won de oni bi sa
0: wa nyinsin
1: onchima obi kra kan se to da kra kwa na no
0: kwa na no se
1: o
0: oni ba na ntio e de na ojunzo
1: o kosi
0: e de na ojunzo
1: akra bo an ho
0: on bo ase no no no no no no
1: no no no
0: no no no
1: no no
0: no no no no no no no no no
1: no no no no no no no
0: no no no no no
1: no no
0: no no no no no
1: no
0: no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no
1: no
0: no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no a o se akura je kene mo ho
1: no o se mo se ya
0: o ma tire tire
1: a gozi esi fida da mo kraman e de asem da da na eka kraman fida da wo kwa wo hunu hunu nyina o mrem na wo hunu asem da da wa ni nyina no wo bon bo pam pam nyina wo hu dako uti wa wo waka wo nti ni pe bi wo ha wo yan boni onka dako pe wo atwa sho so fida da mo kraman o de asem da da na eka yede wie ni susuka obi yesusuka nipa ka se ma akosi bodwum susuka no obi a otwa tro tu nipa so asem nya no kure na wa nwina sem aka na sisi ani mo dia to pepepepepepe o dia show susuka ne ma hwe
2: enam person kan ba mu a afidie no amo amen
1: anya bra
2: o so dia ya kan wie
0: dia na person
2: dia si che dia